0: AI Ereka, la radio numérique qui vous ressemble.
1: AI Ereka, eta zer gaitik ez?